nua bema wo hene kwa me frempon wa ene wa kopiemu e wo Netherlands e memu aban no ensam wa yase romance scam any money laundering ye de ebo no no enkrofo app update enti enna mu piemu e wo parliament no ana wa update se ye nua bema ne yentumi nyae no kwa du ye de anyantam ne kom no ano odin ye pa no best stream rashe.